звірці мої, валявочі і ноч, і макрай. Спржіть мені очі, убіть мені.

Ночне шетнє зімським градом, непомічно врієме, остаю недовершене наше вічне теме.

тебе тайне зна. Далеко є Пенсильванія, на краю Дана, де уліпша вечір на кецелю ставля палачинки печі.